tutuk emang rebe. Rata cingi pambi. Siapa tahu bos muka cuci skate. Wan awasan zilim rehe. Siapa suka bana muka cuci skate. Bos kacau ni boleh zimnan. Isn rebe. Nasos op.